adiesam no mane se na me hunu obofo ahodinfo ah wote ni kase atia mu se why na ofata se obie enuma no na wote nso anu nso na obiere ni soro ana asase so ana asase ase a obetumi abue enuma no ana se